0: lesa kus läks. Kiletskis kuu ja lesa kokuda, ävusta neikül kõdjad.
1: Dankó Rádió. Nagykanizsán FM 106,7. A magyar zene rádiója.